0: 진짜 영엄마. 영원사 영원사 민차 영원사
1: 드리네 있는 사월도 안차 영원사. Azad Nursa Yedivə, 36 və canlı efirə bizə davam etədi. Xəmə-xəmək yaşı kəyfiyyət xəmraq bolsın. Bu 2 dəfəm 98 dolxını yöldə istibət yətkələr gəx yol və hazır dinləyicilərimizdə zəbəvlərgə və uçurnu qol yıqırtışı imkaniyyətləri mavcud. Biz tamamdan savallar berilməqdə və aynən mənə şu savallərgə saat davamıdə telegram arqalik doğru cavab verişiniz mümkün. Xob, demək, birinci qalibimiz nə adıqləş ki, hansır benim üçün manfaq boləmiz, çünki telegramda cüdəyəm qob, doğru və na doğru cavablar var. Savallı bir barə təkrarləb yubarəmiz yenəm.
2: Dostoyevskinin Jinoyat va jazo asarida kichik bir epizod bo'lib, unda 1865-yil 4-iyul kuni Sankt-Peterburg ko'chalarida bemalol u ishni qilib yurishga ruxsat berilgani aytiladi. Lekin bu hammaga ham ma'qul bo'lavermagan. Nimaga ruxsat berilganligini siz bizga yozishingiz kerak edi.
1: Demak, gazeta sotishga degan variant bor, xushtak chalishga, qo'lqopda yurishga, sevishganlar ko'chada qo'l ushlashib birga yurishi, Niva daryosida kir yuvishi, demak, katta maqsad uchun kerak bo'lsa, ular qonunni buzishga, hatto qon to'kishga ham o'z vijdoni bilan ruxsat berishi mumkin deb buyurdi. Juda bir boshqacha yondashgan ekanlar. Itlarni, ya'ni kuchuklarni yetaklab yurishga, xushtak chalishga, piyoda yurishga, to'pponcha olib yurishga, kuryer bo'lib yetkazib berishga, zaruriy tug'ilgan joyda jinoyat qilishga ruxsat berilgan degan variantlar bor. Demak, yana uysizlarni ko'chada yurishiga, xolos mana shunaqa. Lekin bunday noto'g'ri javoblar ichida to'g'ri javoblar ham mavjud. Birinchilardan bo'lib, demak, Salohiddin to'g'ri javobni yubordilar. Ikkinchi bo'lib Abdulaziz to'g'ri javobni yubordilar. 4-chi o'rin Jon Polat 1331 raqam egasi va 5-chi o'rin Kamolaxon tamaki mahsulotlaridan foydalanishgadir balki degan o'zlarining taxminlarini yuborganlar.
2: Va boshqa to'g'ri javoblar ham kelgan. Biz dastlabkilarini faqat aytib o'tdik.
1: Salohiddin aka, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, iltimos, sizni xabaringizga qarsaklarni bosib qo'ydim. Qarsak emojisini, telefon raqamingizni ham yuboring, negaki yozilmagan ekan telefon raqamlari.
2: Shunaqa. Telefon raqamingizni yozib qo'yganingizdan keyin albatta qayerdan voucherni olib ketishingiz haqida ma'lumotlarni ham yuborib qo'yamiz. Bugun uchun 00 dan keyin olib ketsangiz bo'ladi. Demak, biz hozirning o'zida keyingi savolni aytamiz.
1: Yo, to'g'ri javobni bir ro'y e'lon qilaylik.
2: Aytilmadimi hali?
1: Yo, endi bir ro'y aytib o'tdim, tantanali ravishda aytilmadi.
2: Ha, bo'ldi. To'g'ri javob esa quyidagicha. Ya'ni ko'chada tamaki chekib yurishga albatta ruxsat berilgan ekan o'sha paytda. Bu qoida hozirgi kunda ba'zi bir mamlakatlarda endi taqiqlanyapti. Ba'zilarda ancha oldin yo'lga qo'yilgan, lekin aynan Dostoyevskiyning bu asarida aynan shunday epizod tamaki chekish holati bilan bog'liq edi.
1: Zokirjon To'lqinov ham to'g'ri javob yuborganlar. Manikini o'qimadinglar ham-ku deb yozyaptilar. Yo'q, endi kirib o'qilmasa ham, lekin bu yerda yozilgan turadi-ku. Shuning uchun xafa bo'lmaymiz.
2: Javoblarni yuborayotganda bitta variant yuboring deymiz, chunki har bir chatga kira olmasligimiz mumkin, chunki shu qadar ko'p javoblar keladiki, biz tezgina birinchi javobni topishimiz kerak. Keyingi savol qiziqarli. Diqqat bilan tinglaysiz va birozdan keyin